0: Kwame and Halvot with tea. And I don't know if any of you saw this movie. I think it was made 2 years ago, called Ajami, a movie that describes the life in a neighborhood in a city called Yafo, and this neighborhood called Ajami. And the next song we're going to listen to is from a hip-hop ensemble from this neighborhood called Ajami. The musicians in this ensemble are Israelis, Arabs, and Russians, and they sing in all these languages. And we are going to listen to Bonim Et Habayit Mechadash, System Ali.
1: عرب عرب النظام هرب هرب احنا عرب عرب كل اشي انضرب ضرب احنا عرب عرب احنا الطبيب طبيب احنا عرب عرب جرح فلسطين ما بيطير
2: مهפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי על חברים שלי לסרס את הביקורת כן לסתום את הפה שלי לסתום את הפה שלי וואלה לסתום את הפה שלי